singekho. Futhi nje ngicela lapha na ungidlalele ingoma kasihle lapha na uKhumalo ethi nje okudalelwe mina kofika noma ilanga lishona. Awu mama umbona akhuleke ingoma yakho. Mawami uzoyithola nomi kanjani khona nje manje nje ingoma yakho nje lapha na uzoyithola. Ingoma lapha na kasihle Khumalo lapha na ethi okudalelwe mina. Kufika noma ilanga lishona. Ay, sizoyidlala nje kungekudala. Asike siqhubeke lapha na sibheke lapha na uZack lapha na. UZack Colbert Rofiwa Siphuma. Uthi nje we are together. Aw, ngibonge lapha na, ngibonge support lapha na. UZack ngibonge support. Ngicela ukuthi Mr. ngangizothi ngithi Mr. kanti Mrs. Mr. Mr. Zack lapha na Siphuma singibonge support kakhulu lapha na nje ukuthi ngihleli nami nje lapha na kumgungu lovu 107.6 FM kube lapha na uthandi lapha na wakamadlala uthi nje together base lapha na shame lilo every time uthi nje uhlelo lapha na ulthanda ngendlela emangalisayo nangi lapha na sevuthisa nemlilo enzima engaka ayibo kanti uthando labantu lungaka. Ayibo bengazi ukuthi umuntu uthandwa kangaka. Sike sibone lapha na siyivala lapha ngosithembile lapha na wakwamkhi